Assalomu alaykum, muhtaram anglovchilar. Yaxshimisizlar? Bugun biz sizlarga turk futbolining dunyo sahnasida eng chonqur izlarini qoldirgan varatachining hayot hikoyasini tanishtiramiz. U uzun chashlari, chaqqonlik bilan to'pni to'sishlari va maydon ichidagi yetakchilik qobiliyati bilan nomini ham Turkiyada ham da butkul dunyoda tanitgan Fenerbahçe'nin tillarda dastoni varatachisi, Barselonada tunji turk varatachi va Turkiya davlat komandasida eng ko'p maydonga tushgan rekordchi Rushdi Rechbar bo'lib, uning Antaliyaning Qo'rqut Elenayasidan La Liganing hashamatli maydonlarigacha so'zilgan o'zgacha hikoyasiga birlikda quloq solaylik. Rushdi Rechbar 1973 yili 10 aprel Antaliyaning Qo'rqut Elenayasi kichikka yesida dunyoga kelgan. Dadisi Ko'ktat dukini ichib Qo'rqut Aliyga ko'chib kelgandan keyin Rushdi bu yerdagi havaskorlar orasida futbolga qadam qo'ygan. Tunji futbolchilik kenishkisini Qo'rqut Aliy havaskorlar komandasida olgan. 1985 yili Demirel Sporda futbol hayotini davomlashtirgan Rushdining diqqat qilarlik alohidaligi bor edi. U futbol hayotini hujumchi bo'lib boshlagan. U uzun bo'yining afzalligini his qilgan atrofidagilarning yetaklashi bilan 1989 yili varatachilikka o'zgargan. Hayotini musobaqasini o'zgartgan bu qaror uni turk futbolining eng buyuk shaxslaridan biriga aylantirdi. Kasbiy hayotini 1991-1992 musobaqa faslida Antaliya sportda boshlagan Rushdi, tunji musobaqa faslida maydonga chiqish fursatiga erishmay ikkinchi varatachi bo'lib zapasda turdi. Ammo 1993-1994 musobaqa faslida Antaliya sportdan birinchi varatachilik o'rniga ko'tarilib, ko'rsatgan ifodasi bilan Fenerbahçe'nin diqqatini tortdi. U 1993 yili 26 noyabrda Fenerbahçe bilan to'xtam imzoladi va yutqilishdan ilgari bir qitimli qatnash voqeasiga yo'liqib jiddiy qutqizishda yotdi. Bu Beşiktaşning uniga bo'lgan qiziqishini yo'qotishiga sabab bo'ldi. Bu ochiq tajriba uni bal qo'yib o'tishga emas, aksincha texmo kuchlanishga undadi.

Assalamu alaykum muhtaram oglochilar. Bu podkastimizda qish oylarida va fasl o'zgarishlarida biz doim murojaat qiladigan o'simlik choylaridan qanday qilganda to'g'ri iste'mol qilish kerakligini farmakolog dosent doktor Zulfiya Gulning tavsiyalari orqali o'rganamiz. Ehlamurdin zanjivilgacha odachiydin yashil choygacha bo'lgan biz yoqtirib ichadigan bu o'simlik choylarining aslida do'rining o'rnini bosa olmaydiganligini. Qishliq choy nomida sotiladigan aralashma choylarning nima uchun xatarlik bo'ladiganligini va so'zilma xarakterli kesili barlarning nima uchun alohida diqqat qilishi kerakligini tafsilli mulohaza qilamiz. Bundan boshqa sog'lomligimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi deb qaraladigan oksidlanishga qarshi moddalar ziyoda ko'p iste'mol qilinganda qandoq ziyonli bo'lib qoladiganligini ilmiy tushuntirishlar bilan bilishga tirishamiz. Homiladorlar uchun alohida ogohlantiruvchilar, to'g'ri damlash texnikalari, kundalik iste'mol miqdori va aniq holdagi o'simlik choyi iste'moli uchun bilishga tegishli bo'lgan barliq mazmunlar bu podkastimizda. Unutmasligimiz kerakki, hamma narsaning ziyodisi ziyon, mo'tadil bo'lish shifodir. O'zgarishchan havo rayi va temperaturaning tuyuqsiz o'rlab turishiga duch kelganingizda, siz mo'choqim, eng yaxshisi qiziq o'simlik choy, yaxshi keladi deb o'ylashingiz mumkin. Shunaqa emasmi? Biroq siz bu choylarni to'g'ri iste'mol qilyotamsiz. Aralashma choylar xatarlik bo'lishi mumkinmi? Dosent doktor Zulfiya Gul TRT xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, bu to'g'ridagi savollarga va boshqa nurg'un masalalarga javob berdi. Kinamisa, mutaxassis dosent doktor Zulfiya Gul nima deydi? Hammamiz birlikda anglaylik. Qish oylarida va fasl o'zgarishlarida zukam, sovuq tegish va grip qatorliq kasalliklar doim ko'rilib turadi. Bu kasalliklardan tabiiy yo'llar bilan qo'rqinishni va immunitet tizimasini kuchaytirishni xohlaydiganlar shifoni o'simlik choylaridan izlaydi. Eng ko'p iste'mol qilinadiganlari ehlamur, odachi, yashil choy, beberiya, zanjivil va darchin. Biroq bu o'simliklarning qandoq va qaysi nisbatda iste'mol qilinishi kerakligi intayin muhim. O'simlik choylaridan mo'jiza kutmaslik kerak. Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gul oldi bilan yuqori nafas yo'li kasalliklarida doim iste'mol qilinadigan o'simlik choylarini dori o'rnida ko'rmaslik kerakligini ta'kidladi. U o'simlik choylaridan kasallikning dastlabki bosqichlarida shifo topishga yordami bo'lishi uchun iste'mol qilinadiganligini bildirib, bunday eskartdi. O'simlik choylari immunitet tizimimizni kuchaytirishi mumkin, chunki bu o'simliklarning tarkibida yuqori nisbatda oksidlanishga qarshi moddalar bor. Ya'ni bedenimizdagi zaharli moddalardan yig'ib chiqarib tashlaydigan molekullarga ega. Ammo kasallik og'irlashgandan keyin bu o'simliklardan bak ko'p mo'jiza kutmaslik kerak. Bir stakan choy bilan dori beradigan unumga erishish mumkin emas. Uni hargiz mo dorining o'rniga qo'ymaslik kerak. Aralashma choylardan yiroq turing. Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gul qishliq choy nomida aralashtirib sotiladigan choylarga diqqat qilishni va buning muhim masala ekanligini ta'kidladi. U aralashma choylardan kim tomonidan tayyorlanganligini, ichida qaysi o'simlikning qanchalik nisbatda borligini bilmaydiganligimizni, shunga bu choylarni iste'mol qilishning foydadan ko'proq ziyon olib keladiganligini bildirib, bunday dedi.